na chiche enkwane ahoden a enga ye yen ke ye jomanfobia ke ya ponfobia ke ya koshifobia enipa emutidie wo ye mu asa na so oyin kase yesu awoda ebro bone so awoda ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso

ta ko kromo ti obet ni mo bonye ye o to sabat mo ba won ti ye vete botai en ya krobet ni na me wa chi pa won ye ya.